ཁོ་ནས་དེ་ཕོ་ཡོང་གི་སོ་ཅུན་རིན་ནི་སར་དེ་རང་གི་དེ་ཁུ་ཇོ་དང་སར་དེ་རང་གི་དེ་པ་ཅེ་དོང་ཇོ་ར་གུན་དེ་ཏུང་གུ་ཡི་སོང་ཡ་པ་ཅེ་ཐུན་ནི་ན་པེ་ད་གོང་པ་རུ་གུ་ཡི་མང་གི་ཁ་ཅེ་དང་དེ་ཁུ་རུ་ཁ་ཅེ་ཡི་ཅེ་ཡོ་ཅི་ཅེ་ཟོ་ར་དུ་ཚ་ཁ་ཅེ་གོ་མེ་དང་གོང་ཁ་ཅེ་ཡི་མེ་རིན་ཁ་ཇོ་པོ་ཡོ་མེ་སོ་ཅེ་ཐ
ཁྱི ཡིན་ཏ་ཅིག་ཅུང་སེབ་ཏ་ཅིག་ཡོང་ཅོ་ལ་གུན་དེ་ཐེབ་པ་ཤེ་གུ་ཤེ་སོང་ཡ་པ་ཅིག་ཁོང་གི་ཐེང་གུ་ཅིག་ལེ་ཁ་རེ་གེ་ཚོ་པ་དང་ཁེ་དེན་ཐུན་ལེ་མོན་དུན་ཤེ་པ་ཐ་ཉེ་སར་ལེ་ཡོག་ཐོ་ཅོ་ལ་གུན་དེ་ཏོ་ཅིག་ཡིན་དེ་ཐ་ཅ་ཅིག་ཏོང་གི་མང་ཚོ་ལ་ཡོང་པ་ལ་པ་ནུ་ཡོང་ལ་ཤེ་གུ་པ་དང་ཐུན་ལེ་ད་ཅིག་ཅིག་
로리기비가힘비트나와라토지치휴바지공기유배단뒤에기니튼희뉴욕사마라파지동아당기니최친절을구휴희유치동아수연장당고개장부야태장부지차다라통쇼치동대기니튼희추제공토동대망초지등기니라자를희바당망효뉴연당치동아친절사도주연지양휴희바지희구희송이바지杨龙章表示新康人多完全正点也给撒恰我将前一档新国戏剧新康松雄和孙南章接了特别准备了自己农业方式杨龙章表示我念我觉得戏剧用了这个完全正同年不用了档空间杨龙章表示预计新康拉索得到不了雄起内前在都对比与龙大脑都把人军艺引起送一把日这些空间香港可有成功党作为撒对香港松雄江城等确认年的一点香港松雄党满足就用把了判断用就了工地重点人员确当了松雄戏剧的满足就用把判断用为巨人等就的戏剧性香港撒所党撒一年前国人戏剧了一届经济工地动作他从戏巴党两公给是女巴切入动作了从那节吧女期待业元大东为马拉推上说话年卡那些党觉得协调其实多少些年年卡我人特别习惯撒去后的后的军雄也就是当这些年日头给咋自信也不协调把协把党某某某做起协助党用到了店家给你特别协调也算一把事中期的撒就是协调的中期间那次透露东家党忙去第三党这话月了忙生党忙对党样这话月把事那东西德国界中国人民先看杀素南章中有多完全正解南章组中界派人千多协查农大章某忙中期的某忙界中把党某忙中期界某忙了现在学为上一拉林的地中期的社区的戏剧地忙错了就当一人决雄先看不切脱动错地戏剧等送着一把党中期的组中界七旬定在四克人天一党错一口运退来是同的亚期里也忙出去里给苦药党出于恰金暗于里部用了黑巴党出完暗于地形黑巴用了黑鬼亚期里一边杨大比西顿里及大王主巴党拉得了黑的本色界本年给里有用为年生同年罗俊杰修理那段人国界吉林党他觉黑巴党忙出顶于黑茶主巴党忙出路易曾不用了黑鬼云溪里边一人多的两支派党，芒草人长多，长龙用一点，党中央党人向中党委及他就规阵，使用他东特派协派党，来给阿林区，他是他多特派协呢，莫忙提多西顿里级特派党，党把对年托呢，西顿里级对贵些送一把事，芒永杰加送六岁年末了，现年的预备场所完全整改。罗个中间及假期人陆陆续决定组员整顿了，自古罗能行多空格。罗克设计苏军罗索党亚基人物及罗索定的八点设计当局党保卫党局我些保卫党局接也不能当设计你的军政学年他定党他的唐昌对齐扎杰定的季节每节唐昌两头这边马里卡给了一忙出去着身跑协国拉着十八天年设计人物党我些保卫这一节人都一边来一段

ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ ཁྱི དང ར སླ
dadara de jiwa nya long zeg ser ya ta je no dadara lo kan zum sa tri ya pho nga da nga ngo lo ma hin zen na ya jin nam de me de lo ga kung de sa sa ya ta je ra som je lo ja ju zeg la ya nga thop don

ཁྱི དང ར ལས རིང ཡ ཐ ཐ མ ལང ལས ལོ ཆང ཚོ ཚང མེ ཡ ཐ ཧེ བོ བོ ག ལོ ག ཉོར ག སིག སོ ཡ ལས ཐ སོ དང ག ལོ ཐོ བ ཚག ལ ཡ ང ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཤ་ཅི་ ཏེན་གོར
1: ཤ་ཅི་ ཏེན་གོར
2: ཅེ་ཅིན་ ཚོབསོམ་ཅེ་ ཤ་ཅོ ཚོ་ཡི་ དོགུ་ཅི་ ཆེ་ན ང་ཅི་ རོ་ནི་ ནི་ ཅ་སིན་ གི་ཏེན་ལ སེམ་གོ་ ཤེ་པར་ ང་ནི་ གོམ་སིན་ ཡོ རོང་གི་ རོང་ལ ལེན་གི་ སི་ཨ་ཉོ
3: Melu do chawi zuni de mai per sen na la pa ni rang ni je xin na gu la ni je zin kong xiong niu ga nan ci xie zo jian zong dang duan dang de xiong ni xi jia duan wo mi

ཁྱི ཕྱད མམ གསི ན ད ད ང ཚོ རེ པ དེ རྒྱང དེ ཙམ མ ཡིན ན འདྲ ད ད ག ད ཅི རེ པ དུང ཁེ ལུ ད ད ད ད ཙམ མ ན ད ག ཟུ པོ ག ད ཙ དེ ཆེ ཆུང ལ ད ག རེ ག ད ད ད ག ཕྲ དང གི ཉམ ཆེ ཆུང ལ ད ག རེ མ ད ཙོ ད ཉོམ དེ རོ ཡ ད ལ པོ ཉན ཚན ད ད ཤ གོ ཅུ ཅུ ཡིན ན འདྲ ད ག རེ ཐེ ག ཡིན ན ད མ ད ལ པོ ཆུ ཉན ན ད ཙེ རེ པ ལ ད ཙེ ཅི རེ ན ཅེ ལ ཁེ ལུ ཙ ཉི མ

ལོ་ཅན་ཅོ་བ་ཅོ་མ་ཆོ་གོང་ལ་དེང་ཆན་དོ་ཆུ་དེ་ལོ་ཅན་ལོ་རན་ཅོ་བི་ཅིན་ཅ་ང་པ་ཡིན་ལོ་མ་ཕན་ཅོ་དོ་ཅེ་ཅེ་བི་དག་གི་ཅི་སུ་བི་ལོ་ཅ་སི་བི་ཅོ་ཡིན་དེ་དོན་ཅི་ཡིན་ང་ཡི་ལོ་ཅན་ན་ཡང་སིན་ཅ་ཅི་ལ་ཅི་དོ་དེན་པི་ལོ་ཅོ་སེ་ཅེ་དེན་ན་ངམ་ཅུན་ཅན་ལ་ཅ་ཡུ་ལ་ལོ་ཅན་དན་ན་ཅན་དོ་ལ་གི་ཅ་
月。不过呢，给我们啦，该吃对吧？下大雨，对呢，桌子单，孤对，对的，过去离不西的下雨。对的，今年起了，该吃对比，路况全都俺去占月吧嘛西。他都罗来苦你月的，今呢，给今节罗来穿啥银巴达？今呢，罗马南节罗来穿啥西？罗西他都实在以恐怕千不些元，对侬啦，给侬南西哥哥住住悉尼，罗西东阿当小住成都西行元。罗家侬人年纪小比，给侬南去各处行，长期木龙娃心多木不月比侬，一见家拉长大，罗马激动住家拉长元。罗家对侬你感情就越出更多。人品下架了，人心不看见，论断们呐，张脸的把胸月。等着人家刚中用了钱钱，自都一往处比落战的呢，强度错的落穷的。别中介落穷俺当不的呢。主播穷穷错，过来点俺强度吹到落穷，路人周边紧张阿爸一好吗？偏错多着几只笔，大哥技术未必落着一把多，点俺强度吹到落穷，路人阿爸紧张当不一好吗？点是个点几只笔，阿姨落着几笔总有点你弄，可你个落着不中个落穷俺当不，强度吹的落穷的，我给主播用了，我只需要帮忙写。但是可能个落在了该印度已经用了奖品个政策个什么落出本节这些里面个自动机终于都能你亲爱的穿越

ལོ་ཅོང་ ཅོབ་ ཅོམ་ཚོ་ ནེ་དོ་ ག་ཚེ་ ཆོ་དོ་ ཆེ་གམ་ཐི ཉེན་ཁ་ ཅ་བི ཆོ་དོ་ ཅེས་སེན་ ངོ་མ་ ངོན་སོ་ ག་པེ་དེ ག་དོ་ ཐོང་དུ ཅེས་སེན་ད ངོ་མ་ ཡིམི ཆོ་གང་ཡི ཐོ་ཤི ཅོབ་ཡ་བལ་ ལ་སན་ནན་ད ཡོན་ན ག་དོ་ ཉ་ཉོ་ཤིན་ ཛ་ཐུན་ད ཡིན་ནི ཡུ་ཅན་ནི ཐོ་ཤི ཅོབ་ཅན་ཅོང་ཚོ་ ཆེ་གི་ག་ཅེན་ན དན་ཅེ་ཅིན་ཨང་གང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉོང་གི་ཡེ་ད་ཚབ་ཅི་ཐི་ཁོ་ན་དེ་ཚོ་མེ་པ་དན་ན་ད་ཤོ་སོ་ལ་ཉོ་ཡོ་གི་དེ་ཚོ་མེ་པི་གི་ནེ་ཡེ་ཅེ་ཅོ་ན་ནོ་ཏོ་ཅེ་ཅི་དེ་དེ་ཡོ་ན་མོ་གི་གི་མུན་ཅེ་ཡེ་ལོ་ཤི་མང་གི་ཉོ་ཡོ་གི་དེ་ཚོ་མེ་པི་གི་ནེ་ཡེ་ལ་ད་ཨ་ཁོ་གི་མན་ཅ་དོ་གི་ཆུ་ཆུ་ན་ཅན་ཅེ་ཡོ་ཤིང་གི་སན་ན་དལ་ལ་
1: ཁྱི་ཕྱད་ཅན་ཡི་ལེ་གོ་དུ་ཚོ་ཏོ་ཐུང་ཐུང་ཅ་མོ་ཡོ་ཤིང་གི་པན་ན་ལོང་ཅེ་ཅན་ནོ་མན་ཐུ་ནི་ཉོ་དེ་གི་ད་ཀ་མང་ང་ཡེ་ལ་ལོ་ཅེ་ཅན་ཡི་མ་ཐབ་པ་དོ་ཉི་ནི་ཁ་ཡིན་དེ་མོ་པན་ན་ད་ཐ་ཁོ་གི་གི་ཅ་ཅ་མན་ཅ་ཅན་ལ་དོ་ན་ཡེ་གོ་ན་ཡོ་ཡོ་མི་ན་ཇུ་ཅེ་ཡིན་ད་གོ་ཝོང་གི་ད་ཁ་ཡིན་ཇུ་པོ་
0: 诺东牛牛银巴的崎岖松巴特里的歌。崎岖之伴着银南没得到喇叭玩个吞笑用着的也不有些猛个本来太姐姐连着多杭州的姐姐的喇叭空连着多一定着对太个小了顿连着算了加了寻着对呀连不脱吧等着拉手把有性格但崎岖阿爸的一出中国今日的歌这样的军都我给弟弟我通啊都年哪的我过几十多年穿行个本来大大姐的我一把录用一对与人不录用一个把多一面个给他年纪他得个弄断的没一把的这的歌牛有初七年都做没别个他真黑的现在要么都是有些猛个打算用头个一家三把开始用的与人不接了他黑压的也没黑把拉手把个等这就有性格等那的崎岖竹坝的里的歌牛也对错没被个崎岖顶坝的呢他给恰个我见的里的歌对错没被牛也的给恰黑里个你爸的老娘也托个牛也这是现实的可惜牛的一来他带一起唱妈妈就行了牛的初步马街都得出美国那一部分的牛有个一万系统的性格但是你的当我给得出美国的牛的成绩一样等你在查了日子呢没看到我给个最近看见的是一些门格等等的类型的女伴的我今天铺把的循环是因走了个文静的这些性格现在牛的国度马的那那连着多牛西度他得了没用啊所以我们都连着多牛西车队车车头部马街原来样文昌哥面具黑就马用啊多用命呢他连起马拉拉年卡街把苏格金币连起把我就不查了那次铺巴里熊我街多他日多了那次车车部马铺那样他连起个女巴的了休息红听歌牛有多少没被个那个东西面具黑呢他的偏执的吞着的地木帐篷会员的性格，但点这样的，当我给个清真员呢，闲暇的卡塞一个是呢。现在都做没别个牛肉个录用个那把的，闲时员的对，我给端餐用啊，录用一类个下头学出性格。本来录用多用心这位对策，卡哈贵完呢也出性格。本来的干嘛卷你你一把录用多用心这几两扎多。这个鸡了牛有能数字的阶级用命呢怎么引当着这句性格路中个可有的可松部马街用改退一句多牛的松部所就有希望个路中一下空半农了的这期底层嘛对地木满着这个性格对牛有个这么接下的音呢空半引当了一个性格牛有的承诺感用不动来多但看音上没理由呢等这一个性格现在那么多路中走不这么错牛肉对错没比你的清晨夜晚能够给个一直一个被过的一次体验

ཁྱི ཕྱད མམ སྲི ཤུན ལ ལ ཅི དང ཇོ གུ མི སོ ཆེ ལ ཤ མང པོ ཤེ ལོ ཅན དེ ཡི ནོ ནི ཤེ ཤུང ཇི དོ ཡི དུང བའི ལོ ཅན དར དར ལོ ཉ ཤེ པའི གར པ ཐོ པ ན ཅིན ཅི སུན ན དེན པ ཤེ ཤེ ཨང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 新加坡总共看上，我来自做交保险的那么些，大大连接呢，先过出关的呢，比如用龙泰年车来看，看贵龙泰到比如用冰柱看给你们那些比，长不一样些比，领导来处理。来自国民的那么去，哪去中巴三百吨到了八百零多，买来下完冰柱给来自你八千八的。第二个来自的那么去，哪去中巴三百吨到了八百零多，买来下完冰柱给来自你八千八的。
1: 那些牌都做谁啊？他咋来我妈呀？帮手家了不做谁啊？就来妈呀！俺爹三度难打个，咋来我妈呀？他没几笔我他妈些钱呀？卡在开他啊，心里呀？俺爹三度难打个小农呀？俺手给把家里你就来我妈呀？
2: ཁྱི དང ར སླ ལ ལ མ ཡ དེ རི ལོ མི ཉི བ ལ ཡ ཐ མ དུ བ ཉུ དུ ཕེམ དེ ཤི ཡ མ སེ དག གི ཁེ ཤ ཆེ དུ སོང ཡ གི གོ ཤོ བ སོ བ ད ཚ རི ཡ གི ཁ ལི ན ཟ ལི ཆི བ མི ཡ ག ཉི བ བ སང ཡི དང གོ ལ ཡ ཤང ན བ རི རྒྱ རོ རྒྱ ལོ བ དུ
1: ཡ་མ་ཏ་མ་ཡོང་དག་གཅེབ་ཡོང་ཨ་ཡ་ལེ་རྒྱ་བུ་ཀ་ཆེབ་ཤེ་ཏོ་ཏེ་ཡ་ང་དག་

ཁོང ལ སེམས པ དེ ནས སྡོང ཁེ སམ ཕ དོན རོ ལ པ པི ལུང རོ མེ ལེ ཤ བ འབུན ཚོགས ཀྱི ལས ཚི སོམ པ དེ རེད ལས ཚི ཡེ པ དེ ཡེ མི ལས ཚི ནམ མ ཐེ སེན ཅུ རེད ཐ ཡིན དེ ལུང རོ ལས ཚི ཡོད ཚར

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

Trovanamba, Tada Chia, Sin Zibilin Sindano, Pojong Longchin Ninchi Likong, Kanga Longchin Chia, Tito Reza Lensin, Royanji Shinkan Shiba de Re, Mana Lensi, Zosho Shinki, Jinchi Yin, Shan Lang, Atsu, Royanji Shinkan Lensin Chia, Nasa Lensin, Simba Bo Ranija Lensin, Longchin Kabar, Songyan Shiba, Dong Yu Sore. Kase chiran tuji luji tongji la gapo yoba mazi luji tongjo to rani jia ke rani chen pama do pun shani zhu pomo la mendu zambo pasan na tega kaba anjang leko ji ge jie zhou ji jie dun yisong ge jian ni kaba zhu tin tuji guo men dang sawi anjang darong yi gan anjang cama la jie leko song leko dang ba zha ya jia anda ne ji di ni kaba na zhen gou xi wa yin wen la an ge dang bo di na na rani jia ke jia zhe la xie tu ba dang yan na an ge ni ba di na na zhou bo pin cui ba kaba jian ni nian de zhe la xie qiu ri yin a zhou bo cuo la zuo ji ne ke jia xie ca wa dang lu ji dong ca ji yin jie ba zha ya jia anda di ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Bertie Yong Dan Zombolin Chet Zombolink Yam Nam Bertie Toro Gordini Tata Singh Bandana Bertie Long Chin Yin Chin Li Kunja Kongi Long Chin Jay
1: Yang Shi Jie Ching Ting Si Zang the Sheng Yin Yang Si Zang Gan Show Shi Jie the Mai Bo Ning Cheng Zai Show Ting the Shi Si Zang Guang Bo Den Shi Tai Zang Yu Kang Ta Hua Guang Bo
2: Tibet Radio and TV Station
3: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ